Lapana pornalitum. Manitiso lapen, pokila le tipietum, kilonalun argi long tanglo. Adun